sinun synipäiväksi, sydämestäni korkeudestanne. Ja suuri, että sinun puhelteluaste, kaikki sinun sydämessä oli, täyttävät ne, kun sä lähtis tunnista ja sovit. Saatan sinne synipäivä, kun ne sovit vinti tänä teille usuksia pluutuksessa, että sinun kaikki lähde sinulle. Jonneksi on nyt pukkussa ajalle tällä pisun